0: Sisan ni ye an selen ye manden ka fɔtogo ɲɔgɔn waati de la bi kumasen min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn de bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni ce an ka wele jaabili la
1: aba a ni ce lalaisa n fana bɛ al fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye mandenka na
1: n'i ye kumadenw masala ye faransi kan na u bɛ se k'a fɔ an na kan na han ɲa saba ma a fɔlɔma a bɛ se k'a fɔ a ma ko magba orɛ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn ni se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotil o bɛn mɔɔ kɛndel bɛ se ka koo cɛ ɲamɛ kan a fɔɲa do fana ni bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛ ka koo do kɛ bari o se basi o tɛ ɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma don doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛdɛmɛ o fana ni a fɔ ɲa cogo dɔ di manden fɔtɔba kan na
0: yala an be se k'a fɔ n ko seyira don sifinakaw bolo ni sɛgɛnna fiɲɛbɔ waati la wa
1: kosɛbɛ e k'a lɔn ni mɔɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛnna fɔɲɔ bɛɛ ka kan ka jɛ dogodɛ damina le di lamadɔ ni mɔɔ mɛn ke bɛ karali di tumana mɛna n'i be fɛ k'i sena fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ e bɛ se ni mɔɔ karani ne di i be se ka dɔ fɔɲɔli o waati o kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri do la ka ko do ɲaɲini ka se k'o ladan hakili la haman tɛ ile ye torokoyala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana mɛna i bɛ fɛ k'i ɲɔɲɔ i be se k'o kɛ piyesi dolu yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔ nɔ ole bɛɛ ladɛnni dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛna i be se k'i magba k'i débrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana alibolo ten a ye ale kumasoboma fane di wole ye magba di o dɔ n'i bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔɔ ma k'a y'a cɛ y'a fɛra le ko débrouye donk débrouye o wole ye magba di haman tɛ mɔɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouilla de donk i be se k'a fɔ ma kerɛni kutuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na haman tɛ timinandiya la mɔɔ mɛn bɛ a timinandiya la ɔrɔ denmisɛn mɛnnu ye al seko kɛlaw dɔ k'al tɛ sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi al y'a cɛla ko do ɲɛɲini na olu fo tan de al ta kɛ ta miiriya sogo la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: o le ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ haman tɛ tile dandɔ mɛn

0: e tuguni n tɛ fɛ n ko kojugu b'i sɔrɔ i dɔgɔmuso filɛ a ɲa b'i la dɛ
1: wa n ma ko i y'a dɔw le la janko ko ɲa bɛɛ ye se ka timi ka ɲa
0: o tɛ baasi ye n dencɛ sabari i janto i yɛrɛ la
2: glozayi ne siran ne dɛ
3: maitrecɛ in ka ɲi o a benaan dɛmɛ
2: nga ni facɛ ka lokɔn tagala maitrecɛ fɛ a benaan bugɔ
3: matɔgɔma tana siran an sera yɛrɛ ka ban
2: ile ye tɛmɛɲɛ fɛ kɛ
3: kɔkɔkɔ
4: aido
2: ani sɔgɔma mesiɛ
4: a be di denmisɛnu a ka kɛnɛ
3: an ka kɛnɛ mesiɛ
4: a ye sigi a ye don a y'a na kun fɔ
3: baasi tɛ yen mesiɛ n tɛrɛmuso le be fɛ ka kuma ni a ye
2: ile ye kuma kɛ
4: mun ne b'a la denmisɛnu
3: mesiɛ n tɛrɛmuso ni be fɛ ka taga ekɔso ra nga a facɛ man sɔn
4: o di a facɛ kɔ kana taga jɔn'a facɛ ye
2: cɛ ni bɛ antɛni kɔrɔ ni moto wulema ni fima bɛ min bolo ni
4: ɛn taga mɛ kuma na ye munna tɛ fɛ i ye taga ekɔliso la
2: ne ma lɔ dɛ
4: i be fɛ ka taga ekɔliso la sɛbɛ la
2: mesiɛ
4: basi t'a la ɛn tagama filɛ glɔzɛ ile do i bangebagaw be fɛ i ye taga ekɔliso la
3: mesiɛ ne facɛ yɛrɛ kɔgɔtɔlen ne ekɔli ye damina o
4: o ka ɲi denmisɛnu mɛna i bila an bena ɲɔgɔn bɛn ekɔliso daminɛ tuma la
2: mesiɛ
5: seya ni sɔgɔma
6: bamsumu i be ka ban
5: a be di i ka kɛnɛya
6: an ka kɛnɛ ile do i ka kɛnɛ wa i sigi
5: ɲa ka ka o ko be di i tu kaan ka min diyan
6: kabini olo na i bɔla yan an be fɛ ka an b'olu le la an be fɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn kan
5: mun ko le be yen seya
6: ayi di
5: kabi ne ka n sen bila dugu nin kɔnɔ lon bɛɛ ko kura lon bɛɛ ko kura e tɛ se ka fɔ ne ɲɛnɛ k'i be ka kaw tɔnu bi lo le ɲina k'a sɔrɔ an ka tɔnu kɛmɛ fila ni bi naani wari le di ma
6: madamseya
5: an bɛɛ ka kakaw bɔ waati lɔ a do b'a trɛti le la ni
6: madam sumu i jo le fasi i dusu suma
5: seya dan be ya kɔnɔni la dɛ me tere saba le di ma i ka kan ka na ale tɔn bilow kakaw n diya ale kakaw tɔgɔ ye bɔ a ya kooperatif forow kɔnɔ dɛ
6: madam sumu mɔbiri o bena na o bena na
7: kunu an tun be mamu cɛ filɛra kakaw bɔra kavali kɔnɔ nga a y'a moto bolila dɔ nana bɛɛ can
8: b'a yila cogoya min na a tun b'a karama k'an tun benana yɔrɔ nin na a y'a yɛrɛ kɔrɔsi a be kuma kɛ ni mɔgɔ min ye
7: tiɲɛ b'i fɛ luɛtina lon wɛrɛ an ka ɲi k'an yɛrɛ kɔrɔsi bɛɛ ra
8: an tun be fɛ k'a mina
9: an sɔgɔma a ye yafa n ma mana joona
7: a be mun ne kɛra yan
10: i bɛnna i sen ma mɔse kan
7: a ma ka ɲi ka kɛ yan
10: i k'a lɔ wa
7: a labɔ yan luɛtina
10: ayi a ka ɲɔgɔn lɔ wa
7: ɔnhɔn ale le kama an na baara ma jaabi kunu a be baara kɛra ni mamu cɛ le ye
8: mun
10: bɔn a ye lɔ a ye lɔ a miiriya be min na n'o tɛ dɛ
7: an ka lɔn an be min fɔ la n ɲalɔn tola la kunu wagati min na kun bɛ ni alise terɛn kan
10: an ɲa be kanbele min na a tɔgɔ le ko mose kan a natɔ le an ka nɔfina na kunu ka baara ni an ka baara labɛnnin dɔ le tun bɛ
8: a be mun kuma le la yɛrɛ
10: a filɛ an ka don an kungo la ko ni an y'a mɔgɔ dola a la an tun bena mamu cɛ ya lanaya sɔrɔ o la an be se ka boro la kan
7: an ka ɲi ka juman le faamu ra
10: ko kunu ka baara an nu nafina mɔgɔ le y'a lasigi mɔse kan donna mamu cɛ ka moto bololaw cɛma a fɔra ko a b'a dɛmɛ k'a labɔ minɛni dɔ ma walasa a be se ka mamu cɛ ka lanaya sɔrɔ cogo min
8: han a ka hakiri bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ le sɔrɔ nga a tun ka kan ɲafɔ an nugu o ye fɔrɔmɔgɔw ma sani a b'o baara kɛ
10: o le kosɔn an b'a fɔ ɲɛnɛ sisan an tun be fɛ ka kɛ ka filɛ sisan baara ɲɛna an ka ɲi ka baara kura le sigi ka mamu cɛ ni a ka mɔgɔ bɛɛ minɛ
7: mɔse kan tɛ mɔgɔ janfala le ya
1: an kɔnɛ alise ile ni ne bɛɛ be baarakɛbaga kelen ne ye sisan an be baara kɛ mɔgɔ kerenw ne kama
8: ɔhɔn n y'a kiri la kuma bɛɛ fɔra.

0: Ayiwa sisan dɔ fana bɛ baarakɛla foreri kavali kɔ kan ali ekogad a bɛ baarakɛla kavali kɔnɔ a ka ka to ɲɔgɔn ye min ye ko mɔse ka bi baarakɛla ni mamu cɛ ye ka ban o ye ko bɛrɛbɛrɛ le ye o bɛ se k'an dɛmɛ ale le bɛna mamu cɛya koɲa o koɲaw bɛɛ ta ka fɔ an ɲɛna alise mɔse kan a kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa a baara ye ta ɲɛfɛ
1: basi t'a la mon lieutenant
2: mɔgɔ min k'a di ye o tigi le sɛgɛ ten
3: a ye nin dabila san
0: a kan ka kibaruya di ɲɔgɔn ma waati bɛɛ foyi kana bosi an na
3: lieutenant a bɛna k'i ɲɛnata le ye
0: mɔse kan an tun b'an kan ka ɲɔgɔn lɔ cogoya min na m'a kɛla ka ban sisan an kan ka boro di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kabali sutura
4: alibara
5: i ni cɛ kosɛbɛ
6: n bɛ fɛ i ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ le bɛ
5: ni n facɛ ka lɔkun
6: a tɛna lɔ yɛrɛ an y'a ladari fana
5: nka mɛ an bena a ladari kosɛbɛ
7: a bɛ se k'an wɛlɛ cogo di kuma lasigi la a bɛ nin bɛɛ kɛla sabu a bɛ se ka coopérative espoir ka kakao san cogoya min na.
8: Ɛ seya kɔn bɛ gbɛnɛyala dɛ an ka kan ka ɲɛ sɔrɔ nin kɔn ma joona joona dɛ.
9: ne ko sisan kɛ an bɛna min kɛ coopérative espoir an bɛ lɔ sɛnɛkɛla bɛɛ kunkolo ɲagami.
7: seya taa kpaza i kɔ ale de bɛ coopérative espoir ka sɛnɛkɛlaba ye n'an k'an bolo la kan kɛ an b'o bɛɛ sɔrɔ.
9: n bɛ taga la ale le kɔ sisan sisan.

0: Takula bɛ de ka na.
1: Abdramane Sora ka bɔ Burukina Faso. Sadio Doucouré, an b'u wo belebele de ci ka ɲɛsin minnu ye Monaco ma. A ye min kɛ Chelsea la ka accord bɛɛ di minnu ye Mamadi Camara ka ko la. Wagati laban la ka to an y'an ka milieu de terrain feere ka tila ka an janfa.
2: Kɛrɛfɛ Mandenka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Doucouré, an b'i fo ka i ka invité bɛɛ lajɛlen fo. Umaru Sidibe ka bɔ Côte d'Ivoire, an ta kɔni ye wo ci kan ye, an bɛ wo ci ka ɲɛsin Real Madrid entraîneur ma n'o ye José Mourinho.
3: Sadio Doucouré fɔlen don. Sulemani Diallo ka bɔ Côte d'Ivoire, ne ta ye wo ci le ka ɲɛsin Kylian Mbappé ma. Ale min ni prison b'a kan waati o waati, a tɛ se ka prison corriger. Bon, o fana ta gɛlɛman ye, a fana bɛ dɛsɛ tugu ka nafamaw di.
4: Dal Amadou la Burkina Faso. Sadio Doucouré bi ne ta tɛgɛrɛ gwasi gwasi ka se Liverpool ko kɔrɔ dɔnbaga bɛɛ ma, ko kɔrɔ tɛgɛrɛ gwasi ka ɲɛsin yɛrɛ ma kuwa. Tɛ ka wo ba fana ci ka ɲɛsin Mbappé ma kuwa.
5: Adama Sangare ka bɔ Kacola, Côte d'Ivoire jamana na. A Sadio Doucouré an kɔni bɛ wo
0: o yɛrɛ de don an lamɛnbagaw hakili n'aw ka fɔ kow ni cɛ kosɛbɛ cante tɛgɛrɛ fɔ walima wocika
6: n be tɛgɛrɛ fɔ bi barisa de ma a ye celu duru don wa fana a y'a yira ko espagne kun kan ale de
0: sira o ye misɛnya ye sira tɛgɛrɛ fɔ walima wocika
7: valence ne be tɛgɛrɛ b'a fɔ mali équipe national musow ye basket in kɛnɛ kan
0: o yɛrɛ de don aw ni cɛ kosɛbɛ wa ne hakili bɛ ta farafina tolantana marok tolantana ayubel kabi fana ma ale min ye gɛlɛya sɔrɔ nin dɔgɔkun in na senkari la ani a ka action dɔ la dɔgɔkun furancɛ in na o siratigɛ la dɔrɔn an b'aw fɔ kosɛbɛ sira ɲanbele mamadu kante sara dunbiya ni ma bambo jobu de kuma ye nɛgɛjuru karafe la aw ni cɛ an bɛ kari nata la
8: nɛgɛ kaɲɛ 17 bamako ani konakiri an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fi mandekan sanfɛ aw danse
9: Musa Alu Kulibali
8: mali la jigila misɛnya ani damakasikanw ka bɔ solo dugudenw yɔrɔ yen bɛ masina marakafo de fɛ jamana camacɛya fana kabi utukalo laban ani septanbre kalo ye daminɛ jatigɛ wale binkaniw cɛ su yɛrɛkɛlen de bɛ dugu ye bɔlɔnkun fɛ jamanadenw ka seereyaw la u k'a ka gɛlɛn bi ka tɛgɛ da u somɔgɔw su ka ni ka to ka suturaliw kɛ wa ko fɔ nin waati hali u ka welewelekanw kɔ mali sɔrasiw ma se yen fɔlɔ an ka sole dugu ɲɛmɔgɔ nin ka seereyaw sɔrɔ ale min sera ka boli ka dugu bila binkani waati
10: évolution batte situation ina parce que niya jatemne intervention foi de manque bon nous au klengele minou kumbe mokon numbe ko lu yere dla deme alsa makorba klengele minou kumbe ko lu deme ko lu la bodu ko nala donc fure nu ngon be moko muta anta da don alsa parce que daw tunulendo daw ba fo ko daw bu bolo yenno bon antse ka foi fala quoi donc la situation bo choko de la évolution foi de tala mokon nu kon bi du ko kono ye ubeku sakoke alisa intervention kile make duguka nivo lao surasuka nivo lao intervention foi de make bon angwana nga la nyini te dore paske ne afinye chuka mi duguin kono alisa mgo koroba dobe banabato dobe minu masika bo wanga la nyini te dore surasuka na banabato minu mbe ani mgo koroba desale minu mbe ulubisika bo chuka mi en même temps mgo minu fatura ulubisika sutra chuka mi wala nyini deba ambulobi
8: sole dugu ɲɛmɔgɔ dɔ ka seereyaw kabi mali camacɛya fana sisan an bɛ ta côte d'ivoire sɔrɔ tasuma kasaraba dɔ ye yen foroba taamako cakɛda sotaraka daga sɔrɔ abijan hali ni mɔgɔ ni mato a ko la cakɛda yi ka dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ u k'u ka jamata mobili 55 tiɲɛna 40 ɲɔgɔn k'olu halakira pewu tasuma fɛ o tasuma min wulila mobili kelen de jɔlen na fɔlɔ yan'a ka yɛrɛkɛ ka dɔ wɛrɛw minɛ nin waati sɛgɛsɛgɛlu dayɛlɛli ka ba waasa ka kasara yi kun jɔnjɔn dɔ sisan lagine aligasimu jalo somɔgɔw n'a ka lafasɛlikɛlaw bɛɛ k'u ka jɔrɔ yira cɛ in ta yɔrɔ dɔnbaliya la u ka fɔ la kiritigɛla kɔrɔ yi labɔra a ka kaso la koya faba kɛrɛfɛ konakiri nin ka taa n'a ye yɔrɔ lako dɔnbali dɔ la a masurunna ma nunu ko hali jamana yi kiritigilamaw ko u tɛ a yɔrɔ dɔn ale min jalakilen don laɲinini siya woloma ani jɛɲɔgɔn juguya la hali ni gine kasobon ko ɲɛnabɔbagaw k'u ye aligasimo jalo bila ka taa masenta kaso de la dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ fanta konde a ka lafasɛlikɛlaw ko u mago bo dalu jɔnjɔn na
11: panboromada mɛn janto ni kasoden na ko dɔ o bera ɲa yira ka ko kititi kɔrɔ mɛn kɛ ni aligasimu jalo di ko bera labɔ kɔya kasogin na kunu simidi ma septanbre karo nin telelolu la k'a lawa masanta kasogin na ko nin kɛ ni ali yɛrɛ lafɛrɛya tanin de di ka na bɛn kasobonkolu ma laseli nin kɔrɔ Al-Gassim Diallo la lafsal albrala celebrela bo kanya iraka kwal no kuna fulensro na kan furuba bololo le kan kwal Gassim Diallo brala bo ko ya kasugina ko kalawa masanta kasugina kwalu me ya la lafsal diba anal Gassim na molba ko mo sitrama kuna fulensro ko la celine mbonde ko katre albrala.